miksi jatkoa hiasin län Big Bang? Kinun nemis jo, aika jelikä, ja wanna, koidan lami koka. Nemis jen oten jo, ajo, ni joka, ja ni kistoa, aja, ni notsan jollo. Mani hita ihikan el guayo, aja, mani jatla lakin.